Fos Armenian Variety Show-ne Vancouver-en pari երեկո սիրելի ունգընթիրներ։ Այսօր 3/7/2026։ Բիգի ներգայացնենք հայկական ռադիո ժամը Vancouver-ի Co-Radio-ն, CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա, ինչպես նաև համացանցի միջոցով co-radio.org։ Armenian Variety Show-ն գովանավոր է British Columbia հայմշակութային միությունը և ուղիղալիքի միջոցով։ Գսպրվի ամեն 3/7/3 ժամը 6:07։ Մեր նախկին հայտակրերը գրնակ ունգնտրել այցելելով co-radio.org գայքեչը։

Նուբար Աֆեյան նորարարության համաշխարհային թեմը, որ կշարունակե ներդնել Հայաստանի ապակային մեջ. Forbes թերթը վերջերս հրապարակեց Ամերիկայի 250 մեծագույն նորարարներու 2026 թվականի ցանգը. Այդ հեղինակավոր ցանգին 32-րդ հորիզոնականը կսպաղեցնե մարդը, որուն անունը արդեն անչնչերի գերբով գրված է արդի բժշկագիտության և գենսատեխնիկ աշխարհի պատմության մեջ, Նուբար Աֆեյան. Հաջող մենք կհիշենք անցյալի այն մեծ հայորդիները, որոնք իրենց հետ կցկած են համաշխարհային արդյունաբերության և քիրության մեջ. Սակայն այսօր մեր աչքերուն առջև նոր պատմություն մը գրվի, և անոր գլխավոր թերակատարներեն մեկը Նուբար Աֆեյանն է. Շադեր Աֆեյանը գճանչնան որպես մոդեռնա գենսատեխնիկ ընկերության համահիմնադիրներեն մեկը։ Այդ ընկերությունը մշակեց առաջին mRNA բադվասներեն մեկը, որ կարևոր թեր խաղաց COVID-19 համաճարագին թեմ։ Սակայն այս ձերբերումը անոր կորդինեության միայն մեկ մասն է։ Իր հիմնադրած flagship pioneering ներդրումային ընկերության միջոցով Աֆեյան դասյակներու հասնող հարաճաթեմ գենսատեխնիկ ծերնարկները ստեղծած և զարգացուցած է։ Forbes-ի կնահատմամբ անբացարիք թեր ունեցած է միացյալ նահանգներու նորարական ամբողջ համագարկի զարգացման մեջ, առողջապահութենեն մինչև արհեստական բանականություն։ Սակայն անոր կորդինեության մեջ առաջնահատուկ հարգանք ներշնչող հանգամանք մը եւս կա։ Համաշխարային հաջողություններու գագաթնագիրին հասնել է յետք, Նուբար Աֆեյան շարունակե հետևողականորեն ներդրում կատարել Հայաստանի ապակային մեջ։ Ան իր ժամանակը գիտելիքն ու միջոցները կդրամատրե հայկական գիտության, գրթության և արհեստագիտական զարգացման։ Նուբար Աֆեյանի օրինակը կվկայե, թե ինչպես մեկ անհատ գրնա ոչ միայն փոխել համաշխարային գիտության և առողջապահության ընթացքը, այլ նաև մնալ հավատարի իր մարմատներուն և նպաստել իր ժողովրդի ապակայի գերդման։ Այսօր, երբ աշխարհը կքննադի անոր ներդրումը նորարարության ոլորտին մեջ, հայությունը ևս կգրնա հպարտությամբ արձանագրել, որ մեր ժամանակներու ամենաստեցիկ գիտական ու ծերնարգադիրական թեմքերեն մեկը. Hi, you're listening to Armenian Variety Show on Vancouver Co-op Radio, CFRO 100.5 FM.

Մուլտֆիլմերու աշխարհին մեջ հայկական ներկայություն։ Toy Story 5-ի մեջ կներկայացվի Գես հայ հերոսուհի։ Վերջերս հրապարակված զեղեցություններու հառաջանոթ Toy Story շարժանգարային շարքի 5-րդ հատորը՝ բիդի ներկայացնե նոր գերբարմը Բլեյզ Մանուկյան անունով 8 տարեկան աղջնակը, որ Գես հայ եւ Գես Սևա մորթ է։ Բլեյզը կնկարագրվի որպես ինքնավստահ անգախ ու գենսուրախ մանուկ, որ մեծ սեր ունի գենթանիներու հանդեպ։ Անգարևոր թեր պիտի ունենա ֆիլմի պատմության մեջ, հատկապես Ջեսի Գերբարին հետ կապված զարգացումներու ընթացքին։ Ֆիլմի համապեմատրիչ Քենա Հերիս նշած է, թե Գերբարին ստեղծումը նպատակ ուներ հանդիսատեսին ներկայացնելու ներշնչող ու թերական օրինակը։ Անաև շեշտած է, որ Բլեյզի հայկական ինքնությունը մաս կգազմե իր ամբողջական գերբարին և պատմության։ Հետաքրքրական է նաև, որ Բլեյզի արդակինը, հատկապես իր խիտ և քանքուր մազերը, Pixar-ի արվեստագետներն ու մասնակիցները մղած են նոր տեխնոլոգիաներ մշակելու, որպեսզի այդ մազադեսակը ավելի ճշգրիտ և բնական ձևով ներկայացվի շարժապատկերային աշխարհին մեջ։ Այս զարգացումը շատերու կողմէ գտիտվի որպես մշակութային ներկայացության կարևոր քայլը, քանի որ աշխարհի ամենասիրված անիմացիոն ֆիլմաշարերեն մեգուն մեջ առաջին անգամն է, որ հայկական ձագումով գերբարմը այսպիսի նշանակելի թեր կստանցնե։ Կունգընտրենք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-Radio-ն CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

Հայաստանը 2023-ը քանի փառատոնի Next Step Studio նախաձեռնության պատվավոր երգիրը։ Սիրելի ունգընչիրներ, ուրախանալի լուր մը գհասնի հայկական մշակութային աշխարհեն։ Հայաստանը ընդրված է որպես պատվավոր երգիր Next Step Studio միջազգային ֆիլմարտադրական նախաձեռնության համար, որ կգազմագերբվի քանի քննադատներու շաբաթվան կողմէ, և գներգայացվի 2027 թվականի քանի միջազգային ֆիլմի փառատոնին։ Ձրագիրեն ներս 4 հայ փեմատրիչներ պիտի համագործակցին 4 միջազգային ֆիլմարտադրողներու հետ, ստեղծելու համար 4 գարջամետրաժ ֆիլմեր, որոնք ներշնչված պիտի լինեն Հայաստանի մշակույթին, բնաշխարհին և պատմություններին։ Ավարդած ֆիլմերը իրենց առաջին ցուցադրությունը պիտի ունենան քանի մեջ աշխարհի ամենահեղինակավոր ֆիլմի փառատոններեն մեկուն ընթացքին։ Նախաձեռնությունը միայն գարջամետրաժ ֆիլմերով չի սահմանափակվիր։ Այն նաև հայ կինոգործիչներուն պիտի ընձեռնե հնարավորություն զարգացնելու իրենց ապագա լիամետրաժ նախագիծերը և կապեր հաստատելու միջազգային արտադրողներու, դարաձողներու և ոլորդի մասնակետներուն հետ։ Կակնկալվի, որ այս ծրագիրը ավելի կզորացնե Հայաստանի ներկայությունը համաշխարհային գինսաշխարհին մեջ, գինոաշխարհին մեջ և նոր թերներ կփանա երիտասարդ ու խոստումնալից հայ ստեղծագործողներու առջև։ Այս նախաձեռնությունը կհանդիսանա կարևոր քայլը հայկական գինոարվեստը միջազգային փեմերու վրա ավելի լայնորեն ներկայացնելու և նոր համագործակցություններ խթանելու ուղղությամբ։ You are listening to Armenian Variety Show on Vancouver Co-op Radio CFRO 100.5 FM.

Սիրելի ունկնդիրներ, բիրյուն են անգեղեցիկ, հարցազրույցմը British Columbia հայմշակութային նյության վարչութեն են Անիկ Օրաջյանին և Վիքեն Մաջարյանին հետ, ուր բիդի զրուցենք հարաջիգա շապատ դեղի ունենալիկ մշակութային պարադոնին, որ բիդի գայանա West Vancouver. Մնացեք մեր հետ, Vancouver-ի կոպ ռադիոյեն, CFRO 100.5 FM, ուղիղալիքի վրա։

0: Pari erigo Armenian Ready Shoyi Havadarim Ungan Tirner Aisor Urahutun Unink Mermech Unenalu Arachinan Kamalalov British Columbia Haima Shagutain Mutian Varchutenen Ani Korajana Yev Viken Majariana Pari Egazek Viken Yev Aninch Pesek
1: Parev
0: Parev Yev Uremen Aisor Bidi Hosink Shakeretsik Ternagima Masin Maramas Nutunerov Vorderi Bidi Unena հունիս 6-ի շապատա վերջին։ Վիկենը սկսին քեզ մով, այս տարի եթե չեմ սխալիր, երկրորդ տարին է, որ այս պարադոնը գկադարվի և British Columbia Միշագութային միությունը մասկը գազմ է, բատ մեմ եզի ասցերնարգը ինչպես ծնուն
1: Առաջին, մերսի, որ մեզի մասկ ազմեցիր կուծրակրիտ մեջ։
0: Անշուշտ։
1: Կուզյամ ուրեմն սկսել, ինչպես ասմիտքը սկսավ։ Մնչվով մեջ էինք և առաջարկ մի եղավ, որ այսպիսի պարադոն մգա, արդյոք մասնակցինք, չի մասնակցինք, առաջին դարին գամուգացի մեջ էինք, երկրորդ տարին ասինք, որ ինչու պիտի չնենք, գործընծնելու պատմությունին, ուղղակի մեր պետք է որ ներգայացնենք մեր մշակույթը, հայկական բոլոր արժեքները։ Այդպիսով որոշվեցավ, որ այո, պիտի մասնակցենք։ Անցյալ տարի մեր առաջին դարին եղավ մասնակցելու, մեզի ուրեմն տարածքը տվին, դաղավայրը տվին, և ասին, որ գրնակ ձեր արվեստը, ձեր մշակույթը ձևով մը ներգայացնել, որը երկու օրվա համար էր։ Իսկ ընթացքին մեզի ասին, որ գրնակ, եթե բար ունիք, արվեստ ու պամ ունիք, միտքերնից մեկ անգամ են եկավ, որ ինչու ոչ մեր գեղեցիկ հայկական բարը ներկայացնենք։ Եվ անշուշտ մեր քաչ անին մասնակցությամբ գատակ բարը ներկայացուցինք, և շատ տրագան աղմուկը ստեղծեցինք։ Շատ շատ կոհ էին ամեն մարդ, ուրեմն այդ շուրջ բարը, որ ռինգ մեր ներկայացում են հետո, մասնակցեցավ պաղեստինցի, ռոմանացի, ուկրանացի, արաբ, չինացի, բարսիկ, ասոնք վստահ եմ, որ ներկայ էին։
0: Ինչ հրաշալի։
1: Մեր դաղավայրը ուրեմն ներկայացված էր հայկական ուտելիքներով, ասեղնակործությամբ և սերամիկի վրա սերակործված գույներով գեղեցիկ պատկերներ, ասի մեր դաղավայրի մեջներ, իսկ քանի որ մենք ունեցանք շատ տրական արձագանք ասենք, մեզի այս տարի հրավեր եկավ իրենց մե, և ասին որ քանի շատ գեղեցիկ էր ձեր ներգայացուցածը, գուզենք այս տարի ձեզի փեմը դրամատրել։ Եվ այսպիսով մեզի հիմնական փեմը պիտի դրամատրեն, բայց մեկ ժամվա փոխարեն գես ժամ, այդ գես ժամվա ընթացքին նորեն պիտի ներկայացնենք մեր բարերը, ամեն մանրուկներով չխոսինք, որ քիչ ունան անակնկալներ լա եկող մեր հայերուն։
0: Այո, ամեն ինչ չենք ուզեր պատմել, բայց այսպես քիչի գդորիկները մտանք։
1: Ընդհանուր ուրեմն գաղափար մտանք, բարը պիտի ըլլա, մենակատարում պիտի ըլլա, իսկ մեր դաղավայրի մեջ պիտի տարբեր ակտիվիտիներ ըլլա, ջադրագի մրցում սորվեցնել, այդպիսի պամը, մեր հայկական քորքերու ներկայացումը պիտի ըլլա, և պատմության մասին պիտի խոսվի մեր քորքերուն, նորեն պիտի ներկա գտնվին մեր հայկական ուտելիքները, ընդհանուր ասպես հիմնական վերնակիրը։
0: Շատ լավ, շատ շնորհակալ ենք, որ այսպես մեզի մանրամասություններով պատմականին մասին և ինչպես այս գեղեցիկ ասենք ձրակիրը ծնունդ տարած է։ Let's go to Ani now. Ani, and then if you talk about like more details about the event, when is happening, what's happening, what are we expecting in the Armenian booth this year, and when is the performance happening, as Viken said, that half an hour performance, and then what are the expectations? So yeah, just tell us more.
2: Absolutely, I'm happy to. So it will take place over 2 days, Friday, June 5th, and Saturday, June 6th. So on Friday, we will have a great, beautiful rug display of Armenian rugs. We have Arto there, who will be available to talk to anyone who walks by and is curious about Armenian rugs and the history there. As well, on Friday, we will have Shorin, who has some hand-woven items that she has for sale, and also Ararat Foods that'll be there. And they will be selling just, like, small items of Armenian food. Then Saturday is the big day. Saturday, we have two performances on stage. We have a solo artist, Talin Arushian, who will be doing a dance. And then we also have the Vancouver Hamaskayin Masis Dance Group with Punik leading, who will be dancing Kochari, Yarkushta, Tamzara, and much, much more. And on that day, there will still be the rug display and the little Armenian food items for sale and just a lot more things. Like, our booth last year was gorgeous and decorated with all sorts of Armenian cultural items that really caught people's eyes and got them asking questions all about us.
0: That's so wonderful. No dance from Vikan? And you? How about you? Or is it a surprise?
2: I mean, we have been working on something. We'll have
0: wonderful. All right.
1: Անցալ դարի մենք փացում ըրինք այս տարի ուրիշներուն արիթ միդիդանք որ մեր ամեն քաղուտի ներգայացուցիչները մաս կազմեն.
0: That's so amazing. But you never know, right? Let's see what the event will bring. So amazing. And then also this is a free entry event, right? Like no admissions.
2: Correct. It's free for everyone. I mean, it's been something that's been happening in West Van. I remember going to it 25 years ago when it was still called Community Day.
0: Mm-hmm.
2: So it's free and it's filled for kids and adults. People of all ages come and enjoy. So it's going to be a really great weekend.
0: Yeah, it's reminding me of the European festival that, again, ACA was, doing that in Burnaby many years ago.
2: Burnaby in Swangard, right?
0: Or that's right. Yes, in the Swangard Stadium.
2: Exactly. Very similar.
0: That's so wonderful. Well, thank you so much for being my guest today at the Armenian Variety Show. Any last words you want to tell the community? Vikan, Ani, I'll just... leave it to you, just maybe a couple words.
1: Yes, kuzey pam avelsne vor hay mshagutayin miutyuna misht aspisi aktivitineru meche yev aracharkma piti unenay yete vor khaguti nergayatsishneren voyev meg nor miterov grna achaktsil hatchort darva as paradonin shat kohgl lang. Ես անցել դարի շատ գեղեցիկ բամը տեսած էի, եթե այդպեսի բամը գրնան, ընել տրիտիով բատկերներ ներգայացված լա Հայաստանի բոլոր արժեքներու մասին, լա քաղաքական սենքտե բատկերներ, մեր եկեղեցիներու մասին, մշակույթի այփուփենի մասին, ոյև մեկ միտքեր, եթե ոյև մեկը գրնա, աջակցիլ իր միտքերով. They are welcome.
0: Gernan Modenal, yeah, to any birch. Go ahead.
2: Yeah, I think if you were to come, if anyone listening, you know, comes out for the day or the weekend, you're going to leave feeling so proud to be Armenian, to see everyone so intrigued by our culture and everything we have. It's just a really beautiful feeling. As well to also be there to celebrate all the other booths that are there. It's just... I can't recommend it enough. It's a wonderful celebration.
0: That's so great. Well, շատ շնորհակալեմ Վիկեն եւ Անի որ այսօր մեր հյուրնեիք.
1: Լսեցիք, չլսեցիք, թող չսեն, մեր ումիսին լոր թող դա, սերսերքի բրնած բոլոր սալքան եւ մեր հայկական բարը բարենք.
0: Հրաշալի. Yeah, շատ շնորհակալ եմ, որ այսօր մեր հյուրնեիք, Վենքուվրի հայկական ռադիո ժամեն, it's a pleasure to have you both. Բարի երթ եւ հուսամ բոլորս կտեսնվինք հոն.
1: Անպայման.
2: Absolutely. Okay. Thank you.
1: Merci, bye-bye.
0: Բարի քշիր.
2: Bye.

Հետաքրքրական առածներ մարդու մասին։ Հրանտ Մաթիոսյան ասաց է. Մարդ այնքան քաղցր պիտի չլինի, որ գուլդան, ու այնքան թարը պիտի չլինի, որ թքեն։ Հովանես Թումանյան ասաց է. Ոչ մի պաշտոն կամ գոչում չգա, որ հավասար լինի և կարելի լինել համեմատել մարդ գոչման հետ։ Արիստոտել, խելացի մարդը միշտ կհամացայնի ուրիշ խելացի մարդու հետ։ Իսկ հիմարը սովորաբար չի համացայնիր ոչ խելացին, ոչ այլ հիմարին հետ։ Բղադոն. Չգա այնպիսի մարդ, որ գադարյալը լա։ Մաքսիմ Գորքի ասաց է, որ դղա մարդիկ կսպասեն հարմար արիթի, զորավորները իրենք կստեղծեն այդ արիթը։ Ֆիլիպ Չեսթերֆիլդ, խելացի մարդը երբեմն գշտապ է, բայց հաբշտապ ոչինչ կնե։ Գիգերոն, մարդը քեղեցիկ է իր վարքի քունաքեղությամբ։ Քարեքին նշտե, սդել կնշանագե հայ հոյել ճշմարիտին, ուրանալ կնշանագե թաթրիլ մարդը լալե։ Բալզակ, իսկական ուժեղ մարդը կընդունի իր թերությունները։ Եվ վերջապես Ֆրանկ Հերբերտ ասաց է, մարդիկ կջանցվին վեճի և ճամփորդության ընթացքին։ Գունգընտրենք Armenian Variation Vancouver-ի Co-Pedioyen CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

Հայդարարություն Վենքուվրի հայ գետրոնին գողմ է, Սասուն ճամպար, միացիր մեզի միասնապար ուրախ ժամանագանցնենք, տեղի ունենա հունիս 27-ն հուլիս 3 հայ գետրոնի լազարյան սրահեն ներս, սորվինք հայերեն, բարենք, կծենք և ուրախանանք։ Մանրամասություններու համար զանգահարեցեք Աննա Եղիայանին 672-964-1771 համարին և գամ Մեղրիկ Փամփալյանին 778-327-5731 համարին։

Հայտարարություն Վենքուվրի համասկայնի վարակ մասնաճյուղի գողմէ. Մեսրոպ մաշտոց պատանեկան երջախումբ, ութե 16 տարեկան, 2026 տարեշրջանի արձանագրությունները վերասկսած են. Համասկայնի վարակ մասնաճյուղը սիրով կհրավիրէ քաղուտի պատանիները միանալու երջախումբին. Փորձերը արդեն սկսած են ամեն գիրակի ժամը 1:30-ին մինչև 2:30 խմբավարությամբ Գևոր Քարեխչյանի. Անոնք, որոնք կփափակին մաս կազմել երջախումբին, կխնդրվի հերացայնել Ռուբինա Սարգսյանին 778-798-7976 համարին և գամ Վահրամ Յակուբին 778-798-5220 համարին։

Այսօր վա արածանին գսե։ Այն ինչ թու պնդրում ես, նույնպես պնդրում է քեզ։ Ասկուշ եղիր պնդրդուքներիտ մեջ։ Եվ այսպիսով մեր հայտակիրը հասած է իրավարդին սիրելու ընտիրներ, ունգնտրեինք, Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-op Radio-ն, CFRO 100-ը փող 5 FM ուղղալիքի վրա։ Շնորհակալենք մեր այսօրվա հյուրերուն Վիգեն Մաջարյանին և Անի Խորաջյանին, Սերոպարարի վերթոգ դոր Ռաֆի Չապանյանը, իսկ ձեր հաղորդավարուհին Մեղրիկ Սուրահյանը, փադիկ շեր գմախտեց ձեր բոլորին։ Ցտեսություն, լավ մնաք։